0: Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio. Hit, hit, hit, hit, hit, top selecta, ta.